Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Funkcioner SDS-a Ognjen Bodiroga kaže da je počelo pročišćavanje Srpske demokratske stranke, šaljući poruku i Ljubiši Petroviću, a i onima koji ga podržavaju. Statut je jasan, koga krši snosi posljedice, nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut, kaže Bodiroga. Posjetimo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša jučer je isključio iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića. Jučer je bio svjetski dan učitelja. Ljudi koji su izabrali graditi nove generacije i voditi im kroz životne izazove, s njima se smije, uči i plače. Moraju biti profesionalci, profesori, ali i odgajatelji i pedagozi. Za svoj trud često su nedovoljno plaćeni, ali zahvalnost im ne upućujemo dovoljno često. Jučer je ipak bilo drugačije, uz posebna priznanja uručena su u Tuzli. Od prvih školskih dana do kraja života malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika, učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća i dodjeljuju priznanja. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe jučer, odnosno danas od 8 do 14 sati, bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska dogovorile su aktiviranje zajedničkih mjera odvraćanja u okviru saveza iz Mekke kao odgovor na napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju, priopćilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Istovremeno, generalni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog nagle eskalacije borbi u Jemenu.
1: Sport.
0: Ivan Bašić postao je junak Bosne i Hercegovine u velikoj pobjedi nad Poljskom na Bilnom polju. Veznjak Zmajeva preuzeo je odgovornost u završnici utakmice i realizirao penal za konačni 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
0: Sedam sati i pet minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Svima želim udan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

A kakvo je stanje na cestama ovog jutra? U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać od 7 do 17 sati svaki dan, osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati je 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Ako gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Ovo je moje radio. Radio.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Sve do 11 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Od 7.30 do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboj Jug. Do 10.30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Mionci 2, općina Gradačac. Od 8 do 9 sati radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima.

Zbog izlijevanja nafte nakon gašanja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 30 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka? Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: funkcioner SDS-a Ognjen Bodiroga kaže da je počelo pročišćavanje Srpske demokratske stranke, šaljući poruku i Ljubiši Petroviću, a i onima koji ga podržavaju. Statut je jasan, koga krši snosi posljedice, nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut, kaže Bodiroga. Posjetimo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša jučer je isključio iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića. Svjetski je dan učitelja bio jučer. Ljudi koji su izabrali graditi nove generacije i voditi im kroz životne izazove. S njima se smije, uči i plače. Moraju biti profesionalci, profesori, ali i odgajatelji i pedagozi. Za svoj trud često su nedovoljno plaćeni, a ni zahvalnost im ne upućujemo dovoljno često. Danas je ipak bilo drugačije, odnosno jučer, uz posebne programe. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Ne možemo biti nastavnici koji stoje za katedrom i čekaju da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, kazala je Seada Hodžić, dobitnica nagrade za životno djelo. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe u Zagrebu, danas od 8 do 14 sati bit će obustavljen tramvajski promet avenijom Dubrovnik i avenijom Marina Držića do raskrižja s ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska dogovorile su aktiviranje zajedničkih mjera odvraćanja u okviru saveza iz Meke kao odgovor na napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Priopćilo je jučer Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Istovremeno generalni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog nagle eskalacije borbi u Jemenu.
1: Sport.
0: Ivan Bašić postao je junak Bosne i Hercegovine u velikoj pobjedi nad Poljskom na Bilnom polju. Veznjak Zmajeva preuzeo je odgovornost u završnici utakmice i realizirao penal za konačnih 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab. U Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks O'Cake 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10.30 u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska na cesti Matuzići Karuše, općina Dobo Jug. Do 10.30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Mionci 2, općina Gradačac. Do 9 sati radarska u ulici Patriotske lige, općina Banovići.

Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno svim vozačima, ORV želim sretan put. 8 sati i 24 su minuta, ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Nakon obrađenih 95,49% glasačkih listića, preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za parlamentarnu skupštinu BiH iznijeli su na površinu zanimljiv politički omjer snaga. Haris Zahiragić iz SDA ostvario je pojedinačni rezultat koji značajno nadmašuje učinke troje predsjednika parlamentarnih stranaka koji su bili u utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnim presjecima CIK-a, Zahiragić je na listi SDA osvojio čak 29.171 glas, čime je pojedinačno ostavio i za sebe lidere stranaka koje kroje političke procese u Bosni i Hercegovini. Udruženje žrtava obratili se Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i Uredu disciplinskog tužitelja zbog, kako su naveli, učestali i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i protestnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužiteljstvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja odgovorio je HDZ-ovu saborskom zastupniku Nikoli Mažaru nakon njegove kritike Grmojinih tvrdnji o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada. Nikola Grmoja je objavio naslova "Može li nas Nikola Mažar spasiti od otrovnog otpada", a Mažaru je zamjerio da pokušava skrenuti pozornost s problema mogućeg ugrožavanja okoliša i pitanja tko je imao informacije o opasnom otpadu. Nikola Mažar jučer je napisao da se trebam dogovoriti sam sa sobom, to jest da imam mišljenje s kojim se i sam ne slažem. Ne čudi me ni što je napisano, ni tko je napisao, rekao je Grmoja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da iza povlačenja američkih bombardera dugog dometa iz vojne baze u Ujedinjenom Kraljevstvu stoje određene prijetnje, što je u suprotnosti s ranijim izjavama američkog državnog tajnika Marka Rubija. "Bilo je određenih prijetnji", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, "i umjesto da iskušavamo neprijatelja, uhvatit ćemo ga i pobijediti, ali zašto bismo ih tamo ostavili? Zato smo ih malo premjestili ne tako daleko", rekao je Trump.
1: Sport.
0: Hrvatska je u samo desetak dana od borbe za četvrtfinale Lige nacija stigla do borbe za ostanak među elitom. Nakon pobjede protiv Češke 2-1 uslijedila su dva teška poraza. Španjolska je u Sevilji slavila 4-1, a Engleska je na Rujevici pobijedila Hrvatsku nevjerojatni 7-0, što je najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije. Nakon tri kola Hrvatska ima samo 3 boda, a prema projekcijama mogla bi završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. Ako Hrvatska ne popravi rezultate umjesto četvrtfinala, mogle bi je čekati 2 utakmice za ostanak u najvišem rangu Lige nacija. Među mogućim protivnicima u takvom scenariju pojavljuju se Bosna i Hercegovina i Škotska.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: RV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska na cesti Matuzići i Karuše, općina Doboj Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Do 10 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. 9 sati i 31 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Nakon obrađenih 95,49% glasačkih listića, preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za parlamentarnu skupštinu BiH iznijeli su na površinu zanimljiv politički omjer snaga. Haris Zahiragić iz SDA ostvario je pojedinačni rezultat koji značajno nadmašuje učinke troje predsjednika parlamentarnih stranaka koji su bili u utrci za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Prema zvaničnim presjecima CIK-a, Zahiragić je na listi SDA osvojio čak 29.171 glas unutar stranačke liste, čime je pojedinačno ostavio i za sebe lidere stranaka koje kroje političke procese u Bosni i Hercegovini. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i Uredu disciplinskog tužitelja zbog, kako su naveli, učestali i koordinirani pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužiteljstvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja odgovorio je HDZ-ovu saborskom zastupniku Nikoli Mažaru nakon njegove kritike Grmojini tvrdnje o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada. Nikola Grmoja je objavio objavu naslovio "Može li nas Nikola Mažar spasiti od otrovnog otpada?" A Mažaru je zamjerio da pokušava skrenuti pozornost s problema mogućeg ugrožavanja okoliša i pitanja tko je imao informacije o opasnom otpadu. Nikola Mažar jučer je napisao da se trebam dogovoriti sam sa sobom, to jest da imam mišljenje s kojim se i sam ne slažem. Ne čudi me ni što je napisano, ni tko je napisao, naveo je Grmoja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da iza povlačenja američkih bombardera dugog dometa iz vojne baze u Ujedinjenom kraljevstvu stoje određene prijetnje, što je u suprotnosti s ranijim izjavama američkog državnog tajnika Marka Rubija. Bilo je određenih prijetnji, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. I umjesto da iskušavamo neprijatelja, uhvatit ćemo ga i pobijediti. Ali zašto bismo ih tamo ostavili? Zato smo ih malo premjestili, ne tako daleko, kazao je Trump.
1: Sport.
0: Hrvatska je u samo desetak dana od borbe za četvrtfinale Lige nacija stigla do borbe za ostanak među elitom. Nakon pobjede protiv Češke 2-1, uslijedila su dva teška poraza. Španjolska je u Sevilji slavila 4-1, a Engleska na Rujevici pobjedila je Hrvatsku nevjerojatni 7-0, što je najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije. Nakon tri kola Hrvatska ima samo 3 boda, a prema projekcijama mogla bi završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A. Ako Hrvatska ne popravi rezultate, umjesto četvrtfinala mogle bi je čekati 2 utakmice za ostanak u najvišem rangu Lige nacija. Među mogućim protivnicima u takvom scenariju pojavljuju se Bosna i Hercegovina te Škotska.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

10 sati i 6 minuta, sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan. Čitamo horoskop, a čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku ovan. U emotivnim odnosima bit će otvoreno pitanje koje se već neko vrijeme izbjegava. Nečije riječi mogli bi otkriti više nego što je prvotno bilo namjeravano, a jedna sumnja napokon će biti razjašnjena. Slobodnim ovnovima bit će privučena pažnja osobe koja se dosad držala u pozadini. Večer će biti obilježena osjećajem da se u ljubavi počinje otvarati sasvim novo poglavlje. Na poslovnom planu bit će prepoznat trud koji je prethodnih dana ostajao gotovo neprimijećen. Jedna odluka nadređenih ili suradnika mogla bi donijeti osjećaj zadovoljstva, ali i novu odgovornost. Financijska situacija bit će stabilnija nego što se očekivalo. Nešto što je izgledalo kao prepreka pretvorit će se u korisnu priliku. Bit će osjetno više energije, osobito u drugom dijelu dana. Napetost koja se nakupljala posljednjih dana počet će popuštati, a raspoloženje će biti vedrije. Organizam će tražiti više odmora nakon intenzivnijeg ritma. Unutarnji mir bit će vraćen kroz jednostavne svakodnevne trenutke. Bik. Jedan odnos bit će promatran potpuno drugačijim očima. Ono što je ranije izgledalo kao udaljavanje moglo bi se pokazati kao vrijeme potrebno za sazrijevanje osjećaja. Zauzetim bikovima bit će pružen dokaz odanosti koji će ostaviti snažan dojam. Slobodni bi mogli neočekivano ponovno čuti osobu koja nije sasvim zaboravljena. Na radnom mjestu bit će potrebna dodatna koncentracija jer će se pojaviti nekoliko važnih detalja. Jedan razgovor mogao bi otvoriti mogućnost suradnje ili promjene koja se već dugo priželjkuje. Novac će dolaziti sporije nego što bi bilo poželjno, ali neće biti razloga za veće nezadovoljstvo. Do kraja dana bit će jasnije u kojem se smjeru razvija važan projekt. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica umora dosegnuta, moguća će biti pojačana potreba za snom i povlačenjem iz buke svakodnevice. Emocionalno opterećenje bit će smanjeno nakon jednog iskrenog razgovora. Osjećaj stabilnosti postupno će se vraćati. Blizanci. U ljubavi će biti mnogo neizgovorenih misli, ali će neke od njih ipak pronaći put prema površini. Jedna poruka ili susret mogao bi pokrenuti niz pitanja koja se do sad nisu postavljala. Zauzeti blizanci bit će iznenađeni partnerovom reakcijom na temu iz prošlosti. Slobodnima će biti privlačna osoba koja na prvi pogled djeluje potpuno drugačije od njihovog uobičajenog izbora. Dan će donijeti ubrzan ritam i nekoliko situacija u kojima će biti potrebno brzo reagirati. Informacija koja stiže iznenada mogla bi promijeniti raspored ili prioritete. Jedna ideja bit će posebno dobro prihvaćena i mogla bi otvoriti vrata novom angažmanu. Financijski će biti naznačen postupni napredak, ali još bez konačnog raspleta. Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će biti teško potpuno se isključiti iz svakodnevnih obaveza. Moguća je osjetljivost na stres i promjene raspoloženja. Tijekom dana bit će pronađen način da se unutarnja napetost postupno smanji. Večer će donijeti osjećaj olakšanja. Rak. Emocije će biti snažne, ali će se mnogo toga odvijati ispod površine. U jednom odnosu bit će prepoznato koliko su osjećaji zapravo duboki. Moguće je da će se pojaviti osoba koja sa sobom nosi uspomene iz prošlosti. Zauzetim rakovima bit će pružena prilika za ponovno uspostavljanje bliskosti koja je posljednjih dana bila narušena.
Na poslu će do izražaja doći sposobnost da se primijeti ono što drugima promiče. Jedna situacija mogla bi se riješiti zahvaljujući intuiciji i dobrom osjećaju za trenutak. Financijska pitanja bit će ozbiljnije razmatrana, osobito ako je riječ o većem trošku ili dugoročnom planu. Do kraja dana bit će ostvaren mali, ali važan pomak. Emocionalna osjetljivost mogla bi se odraziti i na fizičku energiju. Biće prisutna potreba za više mira i udaljavanjem od napornih ljudi ili situacija. Tijelo će dobro reagirati na sporiji ritam. Predvečer će biti osjetno više unutarnjeg mira. Sada slušamo Juru Stublića, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 10 sati i 12 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema odnosu koji postaje sve zanimljiviji i intenzivniji. Jedna gesta mogla bi potvrditi da osjećaji nisu jednostrani. Zauzeti lavovi doživjet će trenutak u kojem će partner pokazati više nježnosti nego inače. Slobodni će biti i primijećeni ondje gdje se to najmanje očekuje. Bit će naglašena ambicija, a rezultat jednog ranijeg poteza mogao bi napokon postati vidljiv. Pohvala, potvrda ili pozitivna povratna informacija neće izostati. Ipak iza kulisa će se odvijati razgovori koji još neće biti potpuno poznati. Financijski će biti otvorena mogućnost dodatne zarade ili korisnog dogovora. Vitalnost će biti dobra, ali bi i pretjerivanje moglo brzo donijeti iscrpljenost. Bit će prisutna želja za kretanjem i većom aktivnošću. Psihička snaga bit će izražena i omogućit će lakše suočavanje s pritiscima. Na večer će biti potreban mirni ritam. Djevica. Jedan razgovor donijet će odgovore na pitanja koja su se dugo vrtjela u mislima. U vezi će biti primijećena promjena u partnerovom ponašanju, ali ona neće nužno nositi negativno značenje. Slobodnim djevicama mogla bi se približiti osoba koja djeluje mirno, ali skriva snažne emocije. Dan će pokazati da se neke priče razvijaju polako, ali vrlo ozbiljno. Organiziranost će biti posebno važna jer će se pojaviti više obveza nego što je planirano. Jedan zadatak mogao bi zahtijevati dodatnu provjeru prije nego što bude završen. Nadređeni će primijetiti preciznost i odgovornost. Financijska situacija ostaće stabilna uz mogućnost manjih neočekivanih izdataka. Umor će se najviše osjetiti kroz potrebu za povlačenjem i tišinom. Mentalno opterećenje bit će veće nego fizičko. Tijekom dana bit će pronađeno nekoliko trenutaka u kojima će se napetost prirodno smanjiti. San će imati posebno važnu ulogu u vraćanju energije. Vaga. U ljubavi će biti naglašena potreba za sigurnošću i jasnim odgovorima. Nečija neodlučnost mogla bi izazvati kratkotrajnu zbunjenost, ali će se tijekom dana pokazati pravi razlog takvog ponašanja. Zauzete vage osjetit će snažniju povezanost nakon razgovora koji se dugo odgađao, a slobodne bi mogle privući oči osobe koja djeluje nedostižno. Na poslovnom planu bit će potrebno uskladiti vlastite želje s očekivanjima drugih. Jedan kompromis mogao bi donijeti puno bolji rezultat nego što se u početku očekuje. Financijska prilika bit će zanimljiva, ali još neće biti potpuno definirana. Do kraja dana mogla bi stići vijest koja mijenja raspoloženje na bolje. Ravnoteža između obveza i odmora bit će osjetljivija nego inače. Povećana napetost mogla bi se osjećati kroz umor ili manjak koncentracije. Tijelo će tražiti više prostora za oporavak. Emocionalna stabilnost bit će vraćena kada se udalji od nepotrebne drame. Škorpion. Dan će donijeti intenzivne osjećaje i nekoliko trenutaka koje neće biti lako zaboraviti. Nešto što je dugo bilo skriveno, moglo bi biti otkriveno namjerno ili sasvim slučajno. Zauzeti škorpioni suočit će se s iskrenošću koja će produbiti odnos. Slobodnima će biti teško ignorirati privlačnost prema osobi koja djeluje tajanstveno. Na poslu će biti prepoznata sposobnost da se ostane smiren i onda kada se oko vas stvari zakompliciraju. Jedna odluka mogla bi imati dugoročnije posljedice nego što se na prvi pogled čini. Novčana situacija pokazat će znakove poboljšanja. Bit će jasno da se trud iz prethodnog razdoblja napokon počinje isplaćivati. Energija će biti snažna, ali i promjenjiva. Povremeno će se javljati osjećaj unutarnje napetosti koji neće biti lako objasniti.
Organizam će zahtijevati više odmora nakon emocionalno intenzivnih situacija. Kraj dana donijet će osjećaj rasterećenja. Slušamo Bebeka, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Sada je 10 sati i 22 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavnom životu bit će prisutno uzbuđenje i potreba za nečim drugačijim. Jedan neočekivan susret ili poruka mogao bi potpuno promijeniti tijek dana. Zauzeti strijelci bit će iznenađeni partnerovom idejom ili prijedlogom. Slobodnima se otvara mogućnost priče koja će započeti vrlo spontano. Na poslovnom planu bit će otvorena vrata koja su donedavno djelovala potpuno zatvoreno. Jedna osoba mogla bi ponuditi suradnju ili korisnu informaciju. Financijski rezultat bit će bolji nego što se ranije predviđalo. Ipak, neće sve okolnosti biti poznate odmah, pa će završnica dana ostaviti prostor za nova iznenađenja. Bit će prisutna dobra razina energije i optimizma. Psihičko rasterećenje omogućuje lakše suočavanje sa svakodnevnim pritiscima. Povremeni nemir mogao bi se pojaviti zbog prevelikog broja planova i obveza. Večer će proteći u znatno opuštenijem tonu. Jarac. Jedna emocionalna tema bit će ponovno otvorena, ali ovoga puta uz mnogo više razumijevanja. Zauzeti jarčevi mogli bi doživjeti partnerovu reakciju koja će iznenaditi toplinom i iskrenošću. Slobodnima će biti zanimljiva osoba koja ostavlja ozbiljan i pomalo nedokučiv dojam. Nešto što je u ljubavi dugo stajalo na mjestu, počeće se polako mijenjati. Veliki dio dana bit će obilježen ozbiljnim obvezama i donošenjem važnih odluka. Jedna poslovna situacija mogla bi potvrditi da je raniji rizik ipak bio opravdan. Financijski će biti naglašen osjećaj kontrole i stabilnosti. Moguće je da će se pojaviti ponuda o kojoj će se još dugo razmišljati. Tijelo će pokazivati znakove umora nakon razdoblja povećanih obveza. Psihička izdržljivost bit će dobra, ali će biti potrebna ravnoteža. Tijekom dana bit će osjetno popuštanje unutarnje napetosti. Večer će donijeti želju za tišinom i potpunim odmorom. Vodenjak. Neobičan splet okolnosti mogao bi dovesti do susreta koji će dugo ostati u mislima. U postojećim odnosima bit će pokrenuta tema budućnosti i zajedničkih planova. Partnerove riječi mogle bi biti shvaćene ozbiljnije nego inače. Slobodnim vodenjacima ljubavna dinamika mogla bi se razviti upravo tamo gdje je do sada postojalo samo prijateljstvo. Bit će mnogo novih ideja, ali samo će jedna imati potencijal da se brzo pretvori u konkretan rezultat. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokazati više povjerenja nego što se očekivalo. Financijska situacija bit će povoljna za rješavanje manjih obveza. Jedna vijest mogla bi otvoriti mogućnost buduće promjene radnog smjera. Mentalna energija bit će snažna, ali će tijelo tražiti nešto sporiji tempo. Moguća je povremena rastresenost zbog velikog broja misli. Emocionalno će biti prisutan osjećaj oslobađanja od nečega što je dugo stvaralo pritisak. Pred kraj dana bit će vraćena unutarnja ravnoteža.

I ostale su ribe. Intuicija će biti posebno snažna i mnogo toga bit će shvaćeno bez izgovorenih riječi. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje na način na koji se nije očekivao. Zauzete ribe osjetit će dublju povezanost s partnerom kroz iskreni emotivan trenutak. Slobodnima će se ponovno pojaviti pitanje vezano uz nekoga iz prošlosti. Na poslu će se situacija koja je djelovala nejasno početi raspitati. Informacija koja stiže tijekom dana mogla bi potvrditi da je jedan unutarnji osjećaj bio potpuno opravdan. Financijska pitanja bit će stabilnija, a moguće je i manji neočekivani dobitak ili povrat novca. U završnici dana bit će osjećaj da se poslovne okolnosti napokon okreću u povoljnijem smjeru. Osjetljivost na atmosferu i ljude iz okruženja bit će naglašena. Emocionalni umor mogao bi se pojaviti ranije nego inače, osobito nakon zahtjevnih razgovora. Istodobno će biti prisutan snažan osjećaj unutarnjeg čišćenja i rasterećenja. Mirnija večer donijet će osjećaj obnove energije. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želimo ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 14.30 radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 11 sati radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboju. Do 12 sati radarska kontrola u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Od 11 do 12 sati i 15 minuta radarska u Radini, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska u Memićima, općina Kalesija. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valima.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite Tirok ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Uvođenje i postavljanje novih stacioniranih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu BiH. Potvrđeno je danas medijima. Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava, stoji u podacima iz Brčkog. Poređenja radi, tijekom cijele 2024. godine sud je zaprimio 636 prijava, dok je tijekom prošle godine taj broj iznosio 3049 prijava. Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažiranje dodatnog broja sudaca na prekršajnom referatu kako bi se postupci mogli rješavati u zakonom predviđenim rokovima. Na području Trebinja u tijeku je velika policijska akcija usmjerena na borbu protiv ulične prodaje narkotika, u kojoj sudjeluju pripadnici policijske uprave Trebinje i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske. Prema informacijama koje su do sada dostupne, privedeno je više osoba, a policija istovremeno obavlja pretrese na nekoliko lokacija. Pretresaju se objekti i vozila koja koriste osobe obuhvaćene akcijom. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je od posljedica teške opekline preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže ozlijeđenih. Ovim tragičnim ishodom broj poginuli popeo se na 4. Što se ostalih pacijenata tiče, iz KBC-a Split su kazali da i dalje traje briga o njima. Tonino Picula, član promatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini, izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet izbornog procesa. Ovo su izbori koji su imali političku dimenziju, ali i političko-tehničku. Obje su bile izrazito zahtjevne. Ja bih čak rekao da je jedan od pobjednika ovih izbora integritet izbornog procesa. Naime, po prvi put u Bosni i Hercegovini uvedeni su noviteti u tehnici glasanja. Mišljenje je kako su izborne komisije, kao i sami birači, pokazali visoku razinu snalaženja u novim okolnostima. Kazao je da će izbor Dalijane Filipović pozitivno utjecati na stabilnost zemlje.
1: Sport.
0: Vatreni večeras od 20 sati i 45 minuta na Poljudu igraju protiv Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija. Zbog paklenog ritma i čak 4 teške utakmice u samo 11 dana, izbornik na raspolaganju ima 27 nogometaša, ali UEFA-in zapisnik dopušta prijavu tek njih 23. Zato je Bilić i za ovaj susret, baš kao i za prethodne dvoboje s Češkom, Španjolskom te bolnim debaklom protiv Engleske, morao četvorcu igrača preseliti na tribine. Za večerašnji okušaj sa svjetskim prvacima otpali su Ivan Smolčić, Franjo Ivanović, Petar Musa te Lovro Majer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

11 sati i 16 minuta, sada smo u svijetu sporta. Ponosan sam, oni su kao djeca željni lopte, napašćemo prvo mjesto, rekao je Sergej Barbarez. Dobili smo više od onoga što se očekuje. Voljni moment je bio fantastičan. Oni nisu odustajali. Vidi se da su željni lopte kao djeca. I kada ih naružim, posle ih poljubim, kazao je Barbarez. O formacijskim promjenama Barbarez je rekao da su uslovljene povredama i dodao: nije lagano mijenjati formacije. Oni sami kažu nije lako, pogotovo na desnoj strani. Bilo je problema u komunikaciji. Bio je plan kad Esmir uđe da se vratimo na 4-4-2. Tri puta smo promijenili formaciju i bilo je jako dobro, kazao izbornik. Izbornik je prokomentirao i pojedinačni učinak igrača. Ne volim ih pojedinačno hvaliti. Esminu sam rekao da se digao na još veći nivo, ali nekako je u ove četiri utakmice našao otpiće je bio Gigović. Fantastično je odigrao, trčao i kada je bio na lijevom krilu, zaključio je Barbarez. Izbornik je kazao i da je presretan što su igrači koji je odabrao karakterno stabilni borci i da je ponosan što se kult reprezentacije vratio. Napašćemo i prvo mjesto, poručio je izbornik. Kriza u reprezentaciji Portugala dobila je novi detalj. Nakon što je Cristiano Ronaldo odlučio napustiti reprezentativno okupljanje poslije nesuglasica sa izbornikom Jesusom, ispostavilo se da je zajedno s njim otišao i Antonio Costa, član osoblja zadužen za opremu. Portugalski rekord navodi da je Costa dobio instrukciju da spakuje stvari i napusti kamp zajedno sa 41-godišnjim kapetanom. Njihov zajednički odlazak, međutim, nije slučajnost. Costa je godinama radio s portugalskom reprezentacijom, ali je 2025. godine angažiran i u Ronaldovom Al Nasru. Njegov ugovor navodno predviđa da bude uz Ronalda tijekom reprezentativnih okupljanja i velikih takmičenja do 2028. godine. Sve se dogodilo nakon novih trzavica između Ronalda i Jesusa. Portugalska zvijezda ostala je na klupi protiv Norveške, iako se tijekom utakmice gotovo pola sata zagrijavao i očekivao ulazak u igru. Nakon utakmice, a potom obraćanja izbornika medijima, Ronaldo je odlučio napustiti kamp. Najavio je da će javnosti naknadno objasniti šta se dogodilo i zbog čega je povukao takav potez. Kapetan Portugala potom je iz Kopenhagena krenuo prema Madridu, odakle je trebao nastaviti put za Saudijsku Arabiju. Sada je poznato da reprezentativni kamp nije napustio

11 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole, najnovije izvješće. Do 14.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 14.30 radarska kontrola u mjestu Šije, općina Tešanj. Do 14.30 radarska u Misurićima, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Matužićima, općina Dobojug. Također do 14 sati radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 12 do 16 sati radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 11 do 12 sati i 15 minuta radarska u Radini, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska u Memićima, općina Kalesija. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau. Postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Uvođenje i postavljanje novih stacioniranih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu BiH. Potvrđeno je danas medijima. Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava. Poređenja radi, tijekom cijele 2024. godine sud je zaprimio 636 prijava, dok je tijekom prošle godine taj broj iznosio 3049 prijava. Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažiranje dodatnog broja sudaca na prekršajnom referatu, kako bi se postupci mogli rješavati u zakonom predviđenim rokovima. Na području Trebinja u tijeku je velika policijska akcija usmjerena na borbu protiv ulične prodaje narkotika, u kojoj sudjeluju pripadnici Policijske uprave Trebinje i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Prema informacijama koje su do sada dostupne, privedeno je više osoba, a policija istovremeno obavlja pretrese na nekoliko lokacija. Pretresaju se objekti i vozila koja koriste osobe obuhvaćene akcijom. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio Omiško područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je od posljedica teških opeklina preminula u Zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže ozlijeđenih. Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoz zahvatio Omiško područje. Tonino Picula, član promatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini, izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet izbornog procesa. Ovo su izbori koji su imali političku dimenziju, ali i političko-tehničku. Obje su bile izrazito zahtjevne. Ja bih čak rekao da je jedan od pobjednika ovih izbora integritet izbornog procesa. Naime, po prvi put u Bosni i Hercegovini uvedeni su noviteti u tehnici glasanja. Mišljenja je kako su i izborne komisije, kao i sami birači, pokazali visoku razinu snalaženja u novim okolnostima, kako je rekao da će izbor Darijane Filipović pozitivno utjecati na stabilnost zemlje.
1: Sport.
0: Vatreni večeras od 20 sati i 45 minuta na Poljudu igraju protiv Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija. Zbog paklenog ritma i čak 4 teške utakmice u samo 11 dana, izbornik na raspolaganju ima 27 nogometaša, ali UEFA-in zapisnik dopušta prijavu tek njih 23. Zato je Bilić i za ovaj susret, baš kao i za prethodne dvoboje s Češkom, Španjolskom te bolnim debaklom protiv Engleske, morao četvorcu igrača preseliti na tribine. Za večerašnje okušaj sa svjetskim prvacima otpali su Ivan Smolčić, Franjo Ivanović, Petar Musa i Lovro Majer.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

Kiss. Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

koji su argumenti posrtaja hrvatske reprezentacije i osnovna taktička analiza raznih, ne samo anonimaca, nego i ostvarenih ljudi sa nogometnim karijerama. Do sada ne ulazimo u genezu i doprinos Bilića hrvatskoj reprezentaciji, jer sada nije ni vrijeme ni mjesto. Slavenov primjer doprinosa Hrvatskoj od 1998. kada je mali iz nebodera na samom početku spinuta u blizini starog placa, žrtvovao zdravlje i karijeru da bi doprinio hrvatskoj reprezentaciji u pohodu na povijesnu broncu u Francuskoj. Idemo o sadašnjosti. Je li Sladen pravi izbor za hrvatsku reprezentaciju? Vrijeme će pokazati. Činjenica je da je ovo izdanje na Rujevici bilo apsolutno neprihvatljivo, ali idemo malo na utakmicu. Što konkretno zamjeramo s nogometne taktičke strane izborniku Biliću? Imamo li jednu poziciju koja nije logički postavljena? Imamo li ikoga tko bi zamjerio štoperski par, najskuplji mladi štoperski par Europe, Gvardiol Vušković, uoči utakmice? Možemo li zamjeriti Biliću što desni bek Bayerna daje paralelni pas u 16-tercu, što drugi najskuplji igrač Koma odigra utakmicu na razini kadetske obrambene odgovornosti u igri, što štoperi Manchester City-a i Brightona ne mogu odgovoriti osnovnim izazovima kao što je pozicioniranje pri otvorenoj lopti? Mislimo da ne možemo. Ono što možemo jest kritički se osvrnuti na pristup utakmici koji je nedopustiv i koji sigurno ide na dušu izborniku. Kritički se osvrnuti da, nogometno analizirati da, ali sramotno vrijeđati i analizirati nešto što s nogometom nema veze, to ne ide. Možemo se i rugati, naravno, slagati ramenima, zatim, ali otirati izbornika, jednog od rijetkih hrvatskih trenera koji je radio na najvišoj svjetskoj klubskoj razini, i to uspješno godinama. Trenutak je loš, očekivanja su ogromna, znao je to i Slaven. Sam je preuzeo veliku odgovornost najavivši velike rezultate. Za njih će trebati vrijeme, a trebat će i puno sreće. Volimo se i tepati da smo mi nogometna sila. Nismo i nikada nismo bili. Koliko je teško osvojiti medalje, možda je najbolje podsjetiti činjenicom da je Hrvatska u Francuskoj osvojila medalju s 3 pobjede u 90 minuta u nokaut fazi, a u Kataru i Rusiji osvojili 2 medalje s jednom jedinom pobjedom u 90 minuta, i to onom protiv Maroka za broncu. To nisu činjenice koje bi obezvrijedile rezultat najvećeg izbornika u povijesti Hrvatske, Zlatka Dalića. To su činjenice koje govore koliko je Hrvatska izjednačenih utakmica uspjela prelomiti na svoju stranu. Hoće li imati taj poljubac sreće u nekim budućim danima? Ostaje samo čekati i napraviti sve sa hrvatske strane da tu sreću izazovu, a ne da izgledaju kao smiješni bečki dječaci u kobnoj riječkoj noći. Bilić, oprosti im, pruži im još jednu priliku. Priliku onima koji misle da vole Hrvatsku, a koji za tu Hrvatsku 5 para ne bi dali. Ali ipak na kraju ove priče mora se priznati, rezultati nisu dobri. To svi vidimo, jel? Ali Slaven Bilić je veliko ime, veliki čovjek i veliki sportaš. Ostanite na valovima ORV-a. Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

35 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 14.30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 14.30 minuta radarska u Misurićima, općina Maglaj. Do 14 sati radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobojug. Do 14 sati radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče.

U Brčko distriktu od 13 do 15 sati, Radarska u Donjem Breziku. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: 12 sati i 40 minuta slušate popodnevni program na valovima ORV-a. Evo, malo prije sam govorio o Slavenu Biliću, a sada ćemo malo opširnije o također Slavenu Biliću, više o večerašnjoj utakmici Hrvatska protiv svjetskih prvaka. Najbolje, najopširnije, najslikovitije i najslađe to govori moj cijenjeni i poštovani kolega Drago Ćosić. Kolega Ćosiću, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Hvala na komplimentima.
0: Prvi put mi se u životu dogodilo, utakmica Hrvatska-Engleska, prvo poluvrijeme 4-0 i na poluvremenu razmišljam da li da nastavim gledati ili ne. Jeste li vi imali taj osjećaj?
1: Nažalost, ja sam imao taj osjećaj već nakon 2-0, jer sam shvatio da se Englezi šetaju kroz naš pešterac kako god žele i rade što god hoće zapravo, ne? Ali za mene to nije neočekivano i šokantno. Šokantno je možda da smo primili 7 pogodaka, znao sam da nismo u dobrom ritmu, znao sam da Englezi imaju nevjerojatnu moć i da ćemo imati problema s njima i sa Španjolcima. Međutim, onaj tko nije, onog trenutka kad je ždrijeb Lige nacija napravljen, to imao u svojoj glavi, i tko god da je sjedio na klupi hrvatske reprezentacije, potpuno je nebitno da li je to Slaven Bilić, Zlatko Dalić, Ćiro Blažević pokojni ili neko treći, nažalost vrlo slično bi se proveo, jer razlika u kvaliteti u ovom trenutku između te dvije reprezentacije i Hrvatske je stvarno ona od 7000 milja.
0: U prevodu hoćete reći da hrvatski nogometaši na terenu nisu se borili, nisu dali srce?
1: Ja ne mogu dokučiti što se događalo u njihovim glavama. Ja mogu shvatiti da možda jedan ili dva igrača ne reagiraju na pravi način, da su umorni, da možda nisu najsretnijim pozicijama koje igraju u tom trenutku, ili da protiv sebe imaju, karikiram, Lamine Yamala, ne znam ja, Kerija Kane ili slične stvari, ne? Ali da cijela momčad i čak i onih 4-5 igrača koji su ušli kao zamjene reagira na potpuno isti način, bez energije, bez želje, bez agresivnosti, to mi je nešto što nisam ja nikad vidio kod hrvatske reprezentacije. To je ono što me puno više muči od ovoga što smo mi primili 7 golova. Primaju i druge reprezentacije. Pogledajte Njemačku koja ne može izaći na kraj sa Grčkom. 44 igrača je uzeo Jürgen Klopp da bi probao neke stvari. To je sad pitanje puno stvari koje zapravo su po mom osobnom sudu potpuno krivo iskomunicirane i posložene u hrvatskoj reprezentaciji u ovom trenutku nakon odlaska Zlatka Dalića. Ako smijem to malo elaborirati, ako imam vremena da vam to
0: može
1: kažem.
0: Izvolite.
1: Slaven Bilić je sjajan dečko, sjajan govornik, obrazovan, ima puno utakmica u nogama i sve to skupa. Mislim da je na početku u startu sam sebi stavio neku omču oko vrata govoreći na pres konferenciji kako on na europskom prvenstvu sanja medalju. U nas, da, u Bosni kažu prvo skoči pa reci hop.
0: Da, da.
1: Tako je i kod Slavena trebalo to biti. I savez je morao razmišljati samo na jedan način. Da hrvatska reprezentacija Ligu nacija mora iskoristiti da složi novu momčad. Kao olimpijski ciklus, i mi smo, to otprilike tako u nogometu bi trebalo biti, ne? Kad završi jedan olimpijski ciklus, svaka je ozbiljna zemlja, svaka ozbiljna reprezentacija razmišlja o onome za 4 godine. Vi bi trebali razmišljati za 2 godine kad je europsko prvenstvo, i tu su oni zapravo po meni osobno pogriješili, potpuno krive postavke stavili tu unutra, vjerujući da mi možemo i protiv Engleza i protiv Španjolaca, pa čak i Čeha, se boriti za prolazak u, ne znam, četvrtfinale i ovaj završni dio. To nije realno. Realno je bilo da Hrvatska posloži svoju momčad, da vidi što ima od tih mladih igrača koji su nedvojbeno perspektivni, od Sučića, Baturine, da im nađe prave pozicije u momčadi, da posloži tog malog Uškovića sa nekim u obrani, da shvati da Joško Gvardiol nakon odjede više nije Joško Gvardiol kakav je bio prije godinu dana, i da vidi gdje je problem, kako pomoći Jošku Gvardiolu. Zašto mi već odbijamo godinu i pol dana imati pravog ljevaka na lijevoj strani, nego mučimo čovjeka od 39 godina ko što je Ivan Perišić, da mora 80 metara trčati? To su sve elementi za ozbiljnu raspravu i razgovore na nekim drugim razinama. Mi novinari naravno imamo pravo postavljati ta pitanja jer to je naš posao. I zbog toga ja nisam iznenađen, da vam pravo kažem, rezultatima koji su se dogodili.
0: A šta večeras? Kako večeras?
1: Večeras, ako je pametna Hrvatska, mora znači dignuti sve što ima na nogama u Splitu, prije svega sa tribine navijačke, da im pomogne. A Split je, što bi rekli, zafrkan grad.
0: To znamo.
1: Lako se može okrenuti i protiv svojih, tako da ne bi bio baš u kožijima ako se, ne daj Bože, dogodi Lamine Yamal pa da opet u drugoj minuti zabije neki pogodak. Poanta je sljedeća. Hrvatska mora biti čvrsta, agresivna, u niskom bloku, čekati svoju priliku. Znate da loptu ne može niko na svijetu osvojiti protiv Španjolske i kontrolirati, da im niko ne može na pressing odgovoriti. Prema tome, cijeniti loptu, čuvati je kada imate u nogama, tražiti neke koridore i rješenja koja se nude, a uvijek svaka momčad na svijetu ima svojih slabosti i mana, i to detektirati i probati to iskoristiti da barem bude to neki pristojan poraz, ako ništa drugo, ako postoji pristojni poraz uopće u životu, ne? Jer neće se ništa dogoditi, ja sam duboko uvjeren da Savez zna zbog čega je odabrao Slavena Bilića i Slaven Bilić će nastaviti svoj posao i dalje, ali moraju postaviti se na način da izađu čista obraza iz te utakmice i da to bude jedna pristojna, lijepa predstava, da ljudi kažu da opet ipak ima svjetla u tunelu. Nismo mi baš tako loši, mi smo izgledali grozno nakon te utakmice s Engleskom i rekao bi čovjek kako su ovi osvojili dvije medalje na svjetskim prvenstvima.
0: Da, upravo.
1: Nije, mi smo dobri i dalje, mi trebamo samo taj ogromni pritisak koji stoji na leđima igrača zbog toga što svaki obični čovjek koji gleda nogomet misli da Hrvatska stalno mora osvajati medalje. Ja sam ljetos kad smo razgovarali o svjetskom prvenstvu rekao, nije ni normalno, nije ni realno da Hrvatska bude ponovno među osvajačima medalja. Zato što mi imamo tako malu i usku bazu igrača iz koje možemo trpiti tu energiju da je to nemoguće. S druge strane, mi smo realno stara momčad. I to je nešto što zapravo Savez ili Slaven Bilić ima kao prvu zadaću od danas pa nadalje, odnosno posebno ove dvije utakmice koje će ostati nakon toga, jer ćemo vjerovatno biti treći ili se barem nadamo da ćemo dobiti Čehe doma, pa ćemo biti treći, pa ćemo ići u te play-off do igravanja i slične stvari, slagati novu momčad za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Ne opterećivati se s tim ko će nam doći nakon toga, idemo složiti novu ekipu.
0: Da. Kolega Ćošću, hvala vam lijepo i evo, nadamo se nekom dobrom rezultatu večerašnje utakmice.
1: Ja se veselim toj utakmici zato što sam milion puta radio slične stvari u trenutku kad je Hrvatska u jednoj utakmici bila jako loša i mi smo zapravo najbolji kad nam je najteže. Mi znamo reagirati kad nam se neko stisne, kad nam neko, ono što kažu, puše za vrat i muči nas. Mi imamo to u sebi i ja vjerujem da ova generacija još uvijek nije izgubila tu taj naboj i tu draž da se još jedan put dokaže da nisu oni baš tako kao što nažalost jedan dobar dio kolega piše prošlosti, da su oni zapravo sišu sa scene. Ja mislim da su oni još uvijek na sceni i da još uvijek mogu puno toga dati.
0: Da, hvala vam puno.
1: Molim, poštovanje, čuvajte se.
0: Evo, čuli smo divna razmišljanja kolege Drage Ćosića iz Zagreba, a vi ostanite na valovima obiteljskog radija Valentinovo.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amer Osmić upozorio je da zvaničnu izlaznost od oko 42% na općim izborima u Bosni i Hercegovini treba posmatrati i kroz problem neažuriranih biračkih spiskova i velikog broja građana koji godinama žive izvan zemlje. Istovremeno smatra da političke stranke nisu uspjele mobilizirati birače, posebno mlade, kojima tijekom kampanje nisu ponudile jasnu viziju njihove budućnosti u Bosni i Hercegovini. Nove izborne tehnologije, s druge strane, vidi kao veliki korak naprijed u vraćanju povjerenja u izborni proces.

0: USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita u gospodarskom poslovanju i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Optužnicom se prvi okrivljeni tereti da je u razdoblju od lipnja 2022. do kraja svibnja 2024. godine u Zagrebu i Osijeku kao predsjednik uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste postigao koruptivni dogovor sa drugo okrivljenim direktoricom jednog trgovačkog društva s kojim je bio osobno povezan i treće okrivljenim predsjednikom uprave trgovačkog društva iz Osijeka. Izraelski ministar obrane Izrael Katz stavio je vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči treće godišnjice napada Hamasa 7.10.2023. godine, tvrdeći da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada na izraelske snage u Gazi. Upozorio je da će, ukoliko izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platiti tešku cijenu.
1: Sport.
0: Nekoliko je puta Novak Đoković istaknuo kako želi igrati sve do olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine. Uoči finala turnira u Pekingu, Đoković je ponovio tu želju uz napomenu da postoji jedan uvjet. Igrački ne djeluje mi daleko Los Angeles. U posljednjih nekoliko godina mnogo sam puta dokazao da, kada sam zdrav, mogu pobjeđivati najbolje igrače na svijetu. To dokazujem i ovih tjedana, rekao je 39-godišnji Đoković te dodao. Zato nisam zabrinut ni za svoju igru ni za mentalno stanje. Brinu me samo ti zdravstveni problemi kojima pokušavam utvrditi uzrok. Kada ih u potpunosti riješim, nadam se uskoro, onda ne vidim prepreku da stignem do Los Angelesa. Za svoju 102. titulu u karijeri, Đoković će se boriti o 13 sati protiv Alexa de Minaura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

I ovim izdanjem vijesti, poštovani slušatelji, završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo ovo popodne. Još sam te na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: navike. Dino.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491-601-7788-55 i plus 385-99-305-7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Konobaruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobaruž Donji Hrgovi. Ваше шесто

Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo, inak.

0: Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
0: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: I na Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 16 je na ORV-u.
4: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bosna i Hercegovina nakon izbora. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka. One će biti okosnica vlasti i u entitetima. Ishod bitke za vlast u državi ovisi o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koji tek treba biti izabran. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine. Njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, trajnom miru i sigurnosti u ovoj zemlji, stabilnosti Zapadnog Balkana, ostaje čvrsta. Ovo je poruka šefa NATO-ove ćelije u Bosni i Hercegovini, Vladimira Vučinića. Incident u Tuzlanskoj srednjoj školi. Učenik prijetio da će pobiti vršnjake. Roditelji su u strahu. Slučaj je prijavljen policiji, a istražitelji postupaju po nalogu. Aleksandar Vulin, dugogodišnji saveznik Aleksandra Vučića, najavio je kandidaturu za predsjednika Srbije na prijevremenim izborima koji su za 15 dana. Europski parlament podržao novi program Europske unije vrijedan 115 milijuna eura za brže inovacije u području obrane, odnosno hitnu proizvodnju tehnologije i naoružanja kojima se rješavaju najhitniji mogući izazovi. Masovni prosvjedi učenika u Francuskoj, barikade, sukobi s policijom, mnogo ozlijeđenih i privedenih, čak 260 tisuća demonstranata. Glavni prosvjedni marš u Parizu još nije počeo. Traže veća ulaganja i veću jednakost u francuskom obrazovnom sistemu. Lideri u Kaliforniji osudili su američkog predsjednika Donalda Trumpa kao nepromišljenog i poremećenog, nakon što je sugerirao da bi Iran mogao uništiti Los Angeles i San Diego. Inače, to su gradovi čijim ubirači nisu naklonjeni. Vrlo brzo će biti gotovo, dodao je Trump govoreći o ratu sa Iranom. Saudijska Arabija obnovila je operativni kapacitet za transport 5,8 milijuna barela nafte dnevno. Vratila ga u funkciju, a zbog poremećaja pri transportu protoku nafte kroz Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: Najprije ćemo o vremenskim prilikama, pa i o sportu, jer ćemo kasnije i tematski obraditi večerašnju utakmicu. Meteorolozi su najavili za sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras 15 do 9 u Splitu dočekuje svjetskog prvaka Španjolsku, a u okviru četvrtog kola Lige nacija. Vatreni protiv Furije traže reakciju nakon najtežeg poraza ikada protiv Engleske. Dok prvaci svijeta na polju stižu nakon maksimalne tri pobjede iz odigrana tri kola u okviru Lige nacija.
2: Slušali

0: ću reći, nek ništa nije prokleto, naprotiv.
1: Nije ljubav, nego brod ludaka.
0: I nećemo ni nekakav luđački fazon, mi ćemo kruzirati kroz radio hitove. Dalje, a kroz poslije podne, uživo sam tu 16.07.30, utorak 6.10. listopada oktobra 2026. i na ovih super prijatnih bablje ljetnih 26, 27 Celzijevaca, koliko se vjerovali ili ne, vi koji ste mi udaljeni teritorijalno, mjeri trenutno u ORV okruženju.
2: Hello everybody!
3: Halo, dobar dan!
4: Dobar dan
5: svakome, želim ORV.
0: Da, da, ma u kojoj vi prilici bili, lijepi vam pozdravi od Miroslava i dobar dan, popodne je. Sad, nadam se da se niste previše umorili, da vas ljudi nisu ugnjavili, smorili i da je vrijeme popodne za novi val energije. Znam, umorni su oni koji su iz smjene 1, umor kaže dosta, ali ja kažem još nekoliko hitova. Ostanite tu gdje jeste, bilo da ste mi frekventni, bilo da sam naklikan na streamu s adresom www.valentino.bhk.
6: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: E, to nas čeka, a tema će biti koliko hoćete. Pa ako velite i mojih upadica, odnosno voditeljskih moderacijskih javljanja kroz eter, sve mora biti prošarano, prožeto sa hitovima koje volite. Pojačajte, potrudit ćemo se zajedno da greške ne

0: lepo je.
1: Mix najboljih hitova ORV Radio.
0: Ajmo ispuniti dobitni životni, ja bih rekao, tiket, potruditi se za ispi, a možemo i u poduzeću Max.
2: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite Tirok ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
0: Sretno ljudi.
1: Radio Valentino.
0: Pozdravi svima koji pijete poslije podnevnu odmor.

0: nuklearni hitovi. Pozdrav svima koji ste za volanom. Vi vozite, zajedno ćemo birati soundtrack. Slobodno na studijski Viber ORV broj 063-422-126.
1: ORV prometni infocentar.
0: Pozdrav Ubihamk.
2: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Škrto je sa javnim informacijama u vezi radarskih kontrola. Ja ću uloviti tek jedan i to gradačački je teritorije. Lokacija mu je Mionica 3. Granični prijelazi imali gužvi?
3: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Hvala vam lijepo, BH Automoto klub, pa ste mi prijavili, još jednom ću ponoviti, saobraćajka kružni Bukinje nadomak ili ulaz prema središtu grada Tuzla. A evo još nešto, ukoliko ima sa lica ceste graničnog prijelaza, vašeg grada, vašeg naselja, nema ništa, pa pozdravite samo, zatražite neku dobru pjesmu i da si uljepšamo vrijeme koje provodimo u bolidu, za volanom automobila ili nekog drugog prijevoznog sredstva. I nek ono, na zadovoljstvo kilometri prolaze, a dobar vibe ostaje uz vas.

0: puta imali briga previše. A dobro, glavu gore ljude, dan još nije gotov, toga će biti još. Damire, hvala ti lijepo za javljanje, ti kažeš potrebu začima. Radarska kontrola na izlazu iz tunela Karaula, a u smjeru iz Olova kad se vozite u pravcu Kladnja. Pozdrav svim slušateljima koji voze tamo. Hoćemo li sada malo i osvrta, kratkog osvrta u Sergeja Barbareza na nova tri boda ostvarena sinoć protiv Poljaka u Ligi nacija.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
0: Jeste bome, i najbolji su bili sinoć. E, to je ono što se tražilo. Stvoren je kult, taj voljni moment uz talente, mladu snagu kroz reprezentaciju, njihov trud, zalaganje i zajedništvo, što je najbitnije. E, to je ono preslikano od Vatrenih i Među zmajeve ušlo. Ovo je obećavajuće. Sergej Barbarez.
2: Znači, više nego ono što smo očekivali, i u tempu, i u presingu, i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili, i to je što nas krasi. I oni ne dostaju, oni vole da igraju, vidi se da su željenje lopte nekako, ko djeca kakva, ona, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga, i veliko zadovoljstvo s njima raditi kad god i kad se naljutim, ali ga poslije poljubim, šta ću reko, mora šef nekad nešto odlučiti, ali stvarno je super, stvarno je izvan očekivanja, i oni svaki put me uspiju iznenaditi pozitivno kako odigraju.
0: Hvala lijepo. E sad, još večeras sam novi evropski mega derbi. Na Poljudu Hrvatska dočekuje prvake svijeta, evropske prvake. Sve u jednom. Momčad Španjolske. A dobro, Zlatko je iscrpio sve moguće rezultate i izvukao maksimum. Nije bilo lako Biliću doći, sad sjesti na ovu poziciju, ide i smjena generacije. Zato se i dogodila ova neviđena sramota protiv Engleske prije nekoliko dana. Valja smoći snagu. Ajde, Luka će to popraviti i ostatak ekipe večeras protiv najjačih na svijetu. Nada je, vjeruje se. Čut ćemo izjave, ostanite tu.

0: dobra poruka.
1: Ritam sjeće napetost u koga ima. Pa ništa, ovdje se sjeća. Naše knjigovođe kažu, razrezuju poreze. Dobro, dobro. Te PDV, te ovaj, te onaj, brojke i slova. A? Pozdrav za vrijedno osoblje knjigovodstvenog biroa Nina i Moamer. Evo jedan klasike, dva ili tri. Koliko ću izmiksati do Flash Newsa u 17.00? Pa toliko. Jeste mi tražili i dalje kažete možda nešto od Tine Turner, a ja ću umiksati i nju. Ok, možda nešto malo novi aranžman, ali sve jedno. Klasike, klasike. Znaš kako ono kažu ljudi? E, trendovi dolaze, prolaze, odlaze. Klasici ostaju za uvijek.

0: 17. Dvije reklame pa se kratko informiramo kroz vijesti.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Žam.

Modrići. Vijesti. Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina nakon općih izbora, birači su kazali svoje. Projekcija broja osvojenih mandata ukazuje da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka SDA, SNSD, HDZ. A one će biti okosnica vlasti i u entitetima. Ishod bitke za vlast u državi ovisit će o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine koji tek treba biti izabran. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u našoj zemlji, stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta. Ovo je poruka šefa NATO Večelije u Bosni i Hercegovini. Incident u Tuzlanskoj srednjoj školi. Učenik je prijetio da će pobiti vršnjake. Roditelji su u strahu. Slučaj je prijavljen policiji, a istražitelji postupaju po nalogu. Aleksandar Vulin, dugogodišnji saveznik Aleksandra Vučića, najavio je kandidaturu za predsjednika Srbije na predstojećim prijevremenim izborima u toj zemlji koji su za 15 dana. Europski parlament je podržao novi program EU-a vrijedan 115 milijuna eura i to za brže inovacije u području obrane, odnosno hitnu proizvodnju tehnologije i naoružanja kojima bi se riješili najhitniji izazovi. Masovni prosvjedi đaka u Francuskoj, barikade, sukobi s policijom, mnogo ozlijeđenih, privedenih, čak do sada 260 tisuća demonstranata. Glavni prosvjedni marš u Parizu još nije niti počeo. Traže veća ulaganja i veću jednakost u francuskom obrazovnom sistemu. Je li novi rat na Bliskom istoku neizbježan? Iran je danas poručio da sada ima i gotovo 3 puta više oružja. Dalje je dodao da bi svaki novi napad SAD-a ili Izraela izazvao još snažniji odgovor, navodeći da su potencijalne mete za uzvratne udare već spremne. Saudijska Arabija obnovila je operativni kapacitet za transport gotovo 6 milijuna barela nafte dnevno. Vratila ga u funkciju zbog poremećaja u protoku nafte kroz Hormuški tjesnac. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras 15 do 9 u Splitu dočekuje svjetskog prvaka Španjolsku, a u okviru 4. kola Lige nacija. Vatreni protiv Furije traže reakciju nakon najtežeg poraza ikada, dok svjetski prvaci na poljud stižu maksimalni s 3 pobjede iz 3 odigrane utakmice u Ligi nacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz manju oblačnost. Ujutro temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26 Celzijevaca maksimalac.

24, 25 Celzijevih stupnjeva u fantastično prijatnom bablje ljetnom ORB okruženju. Je li dovoljno hitova? Ne, nikad ih nije previše. Idemo mi naviti te trake, a bome dodati i onih koje ste vi tražili. Slobodno mi se muzičko uređivački dalje pridružite na Viber studijski ORB broj 063422126. Pojače radio. Ljudi, resetujte raspoloženje i nastavimo baš ono dovoljno jako.

0: dugo tsunami, ali nek bude rezultatski na poljudu večeras na strani domaćina. Nije lako, definitivno nakon one povijesne blamaže i sramote koja će ostati upisana za zauvijek, 0-7 protiv Engleske, sad gori svjestan je toga izbornik vatrenih Slaven Bilić, najavljujući večeras Španjolce, prvake svijeta, poljud 15-9, pokušati ispraviti sve što se ispraviti da. Ajde to, dečki.
1: Ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. Ne možemo vamo još ovo, vamo još probati, pa znaš, nije to tako bilo, pa možda da je ovo ili da je ovo. Ne, ovdje se treba reagirati, ta reakcija može biti pozitivna ili negativna, ali mora biti reakcija. Znači, ja sutra očekujem reakciju. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, protiv svjetskih prvaka koji su bla bla bla, jeli? Međutim, s druge strane, to je najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman. Krenuli smo u ovu Ligu nacija.
0: Tu treba, hoće li se ići punim gazom ili kako? Protiv Furije ići pun gaz, pa ne znam, bolje bi tu možda bilo malo pametnije ići. Ma zna, Slavne, ajde izvući oni ovdje ovo. E sad, Luka Modrić, ima li još špirita, ima li vatre, ima li još adrenalina, ima li naboja? Eto, ćete čuti za cca 20 minuta.

0: Od klasika. U minulom bloku pustio sam da ono nesmetano čujete legendarne izvođače Ire iz Kolonije. U pjesmi Dino Dvornik evo čuli smo i Reginu. Sada smo prepolovili 18. sat kroz ovaj utorak. Idemo se obratiti vama koji vozite. Rubrika je Prometna centrala, pa da čujemo ima li gužvi na prometnicama ili se stišala ona poslije podnevna špica.
1: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara.
0: Još uvijek, ok, ima li gužve na graničnim prijelazima?
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Što se tiče radarskih kontrola, ja nemam podatke za u ovom satu službeno najavljene radare okolo, bliže dalje, kako god. Eto, oslonit ću se na eventualno dalje vašu dojavu. Ili novo otkriveni radar, ili zastoj, ili gužva, ili radove, pa sporije prometovanje, ili gnjavažu, ili nekulturni vozači, ili da je sve po PS-u, svi paze i na sebe i na druge. Bilo šta, ako nema ništa, onda mi javite pismom šta bi voljeli čuti dok vozite. Jel dogovoreno, ljudi? Eto, da se ne opteretimo ničim. Kažete, nesreće, par selo, zastoj, nadomak Tuzle, mjesto van grada. Ok, hvala vam. Nije lijepa informacija, ali se moramo suočiti sa realnim i onim činjeničnim što je s terenu. 063-422-126, Viber je ORV broj, pa da grunemo i u ovom urbanom terminu između 16 i 18 sati 1, 2, 3 devedesetke sa svjetske scene. Mada, i ovo su hitovi koji će ostati duboko urezani u čovječanstvu.

0: vremena na vrijeme, je li tako? 2, 3, 90 kahita. Ajmo na ovam opet, regionalno ćemo svirati, polako se, ja, ali sigurno voziti u trend blok koji slijedi od 18 pa nadalje. E, to je vrijeme ono rezervirano za pop, primjese folka i trend zvuk. Prije da pa cca pola sata, rekao sam, čućemo i Luku Modrića, čovjek koji je 20 godina u reprezentaciji Hrvatske i koji je rekao nakon dvije decenije po prvi put ga je javno sram. Nakon onih sramotnih 0-7 protiv Engleske. Težak je to, jako težak osjećaj. Ali veli, kad je snaga u pitanju, da. U ovoj reprezentaciji ima rezerve. Modrić.
1: Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugačiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima, kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno, puno drugi.

tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18 je.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Bosna i Hercegovina nakon izbora. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti se velika koalicija triju nacionalnih stranaka. SDA, SNSD i HDZ. One će biti okosnica i u entitetima. Ishod bitke za vlast u državi ovisi o omjeru snaga u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koji tek treba biti izabran. Vijesti. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, trajnom miru i sigurnosti u ovoj zemlji te stabilnosti cijelog Zapadnog Balkana ostaje čvrsta. Izjavio je ovo šef NATO večerije u našoj zemlji. Vijesti. Incident u Tuzlanskoj srednjoj školi. Đak prijetio da će pobiti vršnjake. Roditelji su u strahu. Slučaj je prijavljen policiji, a istražitelji postupaju po nalogu. Vijesti. Aleksandar Vulin, dugogodišnji saveznik Aleksandra Vučića, najavio je kandidaturu za predsjednika Srbije na predstojećim prijevremenim izborima u

0: toj zemlji zakazanim za 15 dana. Europski parlament podržao novi program Europske unije vrijedan 115 milijuna eura za brže inovacije u području obrane, odnosno hitnu proizvodnju tehnologije i naoružanja, kojima bi se riješili najhitniji izazovi. Masovni prosvjedi đaka u Francuskoj, barikade, sukobi s policijom, mnogo ozlijeđenih i privedenih. Do sada oko 300 tisuća demonstranata. Glavni prosvjedni marš u Parizu još nije niti počeo. Traže veća ulaganja i veću jednakost u francuski obrazovni sistem. Je li novi rat na Bliskom istoku neizbježan? Iran je saopćio da sada ima i gotovo 3 puta više oružja. Dalje je upozorio da bi svaki eventualni novi napad SAD-a i Izraela izazvao još snažniji odgovor, navodeći da su potencijalne mete za uzvratne udare već pripremljene. Saudijska Arabija je obnovila operativni kapacitet za transport blizu 6 milijuna barela nafte dnevno. Vratila ga je u funkciju zbog poremećaja u protoku nafte kroz Hormuški tjesnac. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras 15 do 9 u Splitu dočekuje svjetskog prvaka Španjolsku u okviru 4. kola Lige nacija. Vatreni protiv Furije traže reakciju nakon najtežeg poraza ikada, dok svjetski prvaci na Poljud stižu nakon maksimalne 3 pobjede iz odigrana 3 kola u Ligi nacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra sunčano uz manju oblačnost, ujutro temperatura od 7 do 13, dnevna od 20 do 26 Celzijevaca maksimala.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

Voljeti znači živjeti, ljudi, idemo najaviti i trend blokove promiješano sa miksevima pop folk žanra ili karaktera. Kasno je poslije podne, 18:06. Hvala lijepo svima koji ste se prijavili pismom i poželjeli neku muzičku želju do sada i svima koji ćete to tek učiniti. Ja vas pozivam da idemo nafilovati ovu tortu inbox Viber ORV broja 063-422-126 i ustrijeliti neki dobar hit u vašim poslijepodnevnim opuštajućim trenucima. Moje ime je Miroslav, ja idem na Hydration Break, valja popiti tu poslijepodnevnu odmoršu da bi još skupili dodatno energije do isteka družbe 10 večeras i gruvali hit.

mjesta, ni za kakve sportne likove, je li tako, Marine, moje dobri? Što kaže? Ti pišeš ovako, Miroslav, eli dan još nije gotov, još ima izazova. A ti čistio dimnjak i sad cijelu kuću ribaš, sam pucaš od izazova. E, pa i to je izazov. Uhvatiti se u koštac sa dnevnim i svakim drugim obavezama. Dobar, veliki pozdrav, vele majstore. Idemo se zabaviti, ljudi. Idemo ovako interakcijskim donijeti dobru komunikaciju. Idemo posložiti najbolje hitove. Viber je studijski ORV broj 063-422-126. I znate šta ćemo večeras? Ma pustiti tu zvučnu oluju iz kaveza. Neka pusta sa frekvencija ili sa streama ORV radija. Vaši prijedlozi za muzičke želje dalje isipajte na Viber studijski broj 063-422-126.

0: Petok,
1: ja to je prošlo, sad imamo Miholjsko ljeto. Brunello, ispoštovao sam i to. Nijedim mi Devita pustiti provući traku kroz etera, rock and roll. Ajde ljudi, jel treba još poguranca ili već smo u zvučnicima da izgori sve? Ma jasno, je, sve ono što vas je stisnulo kroz današnji utorak, ja se iskreno nadam da ste ostavili iza sebe. E sad je vrijeme za večernju sans, opuštanje i ništa da optereti mozak. Još samo ovako, pratnji dobrih hitova i kuću svoje. Vi u nekoj svojoj situaciji, ja ću biti vaša muzička pratnja. E sad, hitove mi naložite ovdje na Viber studijski broj 063 422 1.

0: stvari. Ja neću ovdje nikakve igrarije igrati, ja ću samo ono čuti šta vi kažete, odnosno napišete, pročitati. Ajde, dame i gospodo.
1: Noćni program. ORBA. Yes.
2: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer, dobro večer. Hvala lijepo, uzrećam i vama. Pozdrav, veliki pozdrav od cijelog kolektiva iz Grane. Ma, veliki pozdrav. Jer smo okupljeni svi na jednom mjestu. Svi se pozabavili svojim obavezom. Kažem ja, zato ću ja svojim. U biti vaša, pa vaše ugodno društvo i vaša

0: slušate ORV, sa vama je Miroslava.
1: Idemo u nastavku, sa vama je Miroslava. Odledite.

definitivno napucao, ispoštovao sam i ovo. Evo, čuli smo novog Emira. Stvar se zove Ciganka. Rekao sam ja da ćemo premijerno, ajde provučem još neku ovako malo jaču. Dok smo najmesnatijem, kako ja volim reći, karikirajuće dijelu naše večernje družbe. 20 sati i 18 minuta. Dobro, ne mora biti uvijek ili uvijek utorkom i četvrtkom. Previše priče, neka pa zvuk dominira. To ja volim kad vas odvesem do veze. Znači, ako ono presvuče sa playlistom, jel tako, ljudi? Recite vi šta bi vi voljeli čuti i nema nikakvih problema. Budite zahvalni na onomu što vam je najvrijednije mu život dao, kao Mini koja je ovako zamolila. Pozdrav Miroslave, jedna pjesma od Senide i to uz srdačan ljubavan pozdrav za muža koji se trenutno vozi i slušate, uz poruku da je, citiram, moj život upotpunio, završen citat. Ma nemam tu šta više dodati. Sad i odmah puštam. Kad ovako ljudi znaju koje su istinske vrijednosti, cijene to i dalje samo još da rašire. Ma nema nikakve frke. Veliki pozdrav za vas dvoje. Gdine, gospodine, da li ste vi čuli ovo? A? Naravno da jeste.

Evo bruka ovdje hitova traži. Može li sabotirati? Može li Audi TT? Miroslav se sluša. Pozdrav iz Berna. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i vama u Švicu. Samo dok ide relja sa limitu, ja ću pročitati, pa ću onda prebaciti na drugu pjesmu da ne bude ono totalno neetično. Nema nikakvog kodeksa, nikakvih pravila, nikakvoga ničega. E, mora biti. Mora biti. Valja se potruditi da to ipak održimo. Štirac, hvala lijepo. Dalje je Sara pozdravila svog Luk. E, osladilo se. Vidiš, Mina i njezin muž malo prije su bacili udicu, pa neka zaljubljeni i dalje kazuju svoju riječ. Da, da. Pozdrav za Belminu iz Begov Hana. Može, prenosim pozdrav. Zatim pozdrav za Edina, ako može. Može. Miroslave, Brčko, na liniji. Zvoniš, hvala lijepo. Veliki pozdrav i vama. Ima da zvoni i vaš hit. Dalje, možda nešto od Gianni Familije. Ma bit će, nemojte brigati. Rekao sam ja, sve će doći na svoj. Mlin. Dalje, Maja Birović, pozdrav tebi. Hvala puno. Pozdrav iz Karlsruhea. Hvala lijepo. E sad ovdje nisam siguran, jedan pozdrav mi je pristigao iz Skandinavije, nisam baš siguran sa ovim predbrojevima. Da li je Norveška, da li je Švedska, da li je Danska, ma koja god. Hvala ljudi, hvala svima koji ste na streamu, 3W Valentino.bh.com. Hvala koji ste frekventni ovdje bliže teritorijalno, pokriveno signalom sa odašiljačima ili našim frekvencijama. Recite magičnu riječ, nemojte se libiti, napisati mi pismo i proslijediti na Viber studijski broj 063-422-126. Ispričao, napričao, pretjerao. Oduzet ću si mikrofon, gasim se, slušate muziku.

još prijedlog za najbolje hitove. Idemo svijet na dlan. Raspali, dosta gnjavaže kroz dan. Večernji trenuci. Čovjek kada zna, nauči cijeniti svoj mir, svoje zadovoljstvo u malim stvarima ili sitnicama, tek tad je sretan i uspješan čovjek čistog razmišljanja. Šta će čekat petak, subotu ili ne znam ja šta? Ne treba ti buka, masa onih koji bez uvrede bilo kome, da bi doživjela ili doživio neke trenutke o kojima maštaš. Oh no!

Tako, razvodnili smo družbu, pa idemo i po narodnjacima. Pozdraviš džipa Miroslavo, ako može džip, džip, može. Nešto od Mileta, ok, dodat ćemo malo brije. Dalje, jel može Dejan Matić, deficit? Može. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Đakovo. Dalje, jedna čipka crvena za nas, ako može. Može, bit će. Hvala lijepo, još jedan pozdrav iz Skandinavije. Nećemo davati lokaciju. A pa znate vi zašto, ja to poštujem. Ne mora niko niti znati. Tako. Dalje, Kingu, jedna za nas od Indire poželjela. Može. Ja ću malo ubrzati. Okay.

0: kolekcije.
1: Mogu, pustit ću u nastavku i drugu novu od Emira. Stvar se zove Blefiraj. Blefiraj. Nema blefa, ljudi, blef ne prolazi. Blef prolazi samo na neko kratko vrijeme. Onda kad se raskrinka, gotovo je. Ende, potabano. Okej. Pejović, bit će Pejović. Stojka isto tako. A jel metak s posvetom? Kako ide? Može od Đulovića? Može, nešto ću već navarti. Doće na red i on. Nedeljko Bajić, Baja, prijedlog dalje, hvala. Neki su iz ovako okruženi društvima, neki su u paru, neki rade, neki su tako u odmarajućem večernjemu trenutku, možda ono sa bubom u uhu, odnosno slušalicama, kako god varijanta, svaka dobro došla. Pozdrav i onima koji su na drumovima. Svima, premijerno prije no što dalje zarola. Druga nova od Emira, stvar se zove Blefiraj.
2: Pokjera da se zaigra.

Nema šta, ovdje je čovjek upakirao tekst stvarno. Ne odi se ona, muški rol je. Ovo je za oba spola. Možeš ti blefirat, možeš ti fejkat ili tvrditi da neka crvena linija nije prijeđena, a u stvari jeste. E, tu onda više nema pregovora. Gotovo je. Dajde, ispoštujemo ovo. Zamoljen sam za jednu razočaranu dušu. Upravo tako zbog nekog mankija koji je tako kako jeste. Dobra poruka, slobodno kaži. Jedno džubre obično. Ivan, pozdrav i u Slavoniju. Povratak na rodnu grudu. Bravo. Od toga dana ja. Dobro ste došli svi ovdje iz naših krajeva, teritorijalno okruženje ili bilo gdje da ste mi u svijetu. Viber studijski broj 063 422 126.

imamo, ja ću pustiti sve ono što stignem do 22. Opet okrenimo trake na prave pravcate narodnjake. Hoćemo li složiti jednu dopadljivu playlistu sa onim skupim, skupljim, najskupljim? Ajde, ispoštujem i Đulovića. Tražili ste i ovo, kazali ste. Voljeli bi čuti. Jeste tanka linija od uspjeha do ambisa. E sad, kako čija svijest reagira na šta ili dozvoljava? Što je ta vibra? Ljudi, idemo izvibrirati zajedno još ovih 20 minuta. Pa onda, dok je polo vrijeme, da. A raskrinkali ste me, šta da pričam? Ništa, imamo i četvrtak večer.

zovi se, ja ti kazao. Ide i Stojka. Može li nešto od Sinana na Miki? Daj nam zareži. Oči, oči, nema prke. Veliki pozdrav iz Vukovara, odlični ste. Hvala lijepo. Dalje je posveta, kako god to nekome zvučalo. Može li pozdrava posebno za jednog mamlaza? Eto, mamlazi. Pozdrav uputio ja, odnosno premio vaš. Veliki pozdrav Miki iz Nimberga. Hvala lijepo. Stava si glada se. A otkrili smo malo prije onu anegdotu. Gdje smo mi to? Skandinavio. Malo me je u pitanju. Hvala puno. Hvala puno. Dobro će, pozdrav Brčko. Može, može biti nešto iz Ale Tamatića, ono od starijih nota. Oću, oću. Ne dozvolite ovo da ničija suza stigne. E, nema tu sreće. A mi to krenuti na onaj originalan stav. Ima mi svoju tu, pa bar jednim malim dijelom. Hajde. Morat ću ja ovdje izrezati neke pjesme, ono strofa, refren, pa izmiksati da... Premalo vremena, previše skupih dobrih zahtjeva. Koliko 15 minuta? Pa ništa, igrat ćemo na produžetke, raspucavati hit penale u četvrtak na večer. I ali je dogovoren. Šefko, i za tebe ću prenijeti ovu posjetu, kažeš pozdrav za Rođu i za Bilju, odnosno

je ovo? Evo i čipke. Jedan dijelić samo. Kako je ovdje skupoga, navedeno. Može ceca, može biti nešto od nje. Veliki pozdrav u studio. Poseban pozdrav za suprugu Azru od Paje. I sina Almira. Jana, ako može. Okay. Puro te pozdravljam, neću uspjeti čuti u četvrtak, ali zato hoću u nedjelju. Volim kad znate moje raspored, svaka čast. Hvala ljudi, a vjeda se uvijek cijeni, a bome i nagrađuju. Zato ću ja ispoštovati s pjesmom. Tu sam za vas utorak na večer, četvrtak na večer i nedjelja, poslije podne, dio večere.

oni koji znaju zašto i kako. Imaju misiju, imaju cilj, imaju svrhu. Neće biti dozvoli tim. E sad ovako. I ovo je ovo na kraju. E, ovo na kraju, ovo je da ostavimo zvučni dubok trag. Bilo kako da se osjećate. Ne možete na ovakve stvari, ovakve hitove ostati ravnodušni. Nema, to nema milosti. Ovo te jednostavno razbuca.